0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група иска да се промени, но публиката предпочита версията, която вече познава? След голям успех, феновете често започват да пазят определен образ на групата. Конкретен звук, визия, състав, период, дори определен начин на писане на песни. Именно тази версия е била важна за тях и затова всяко отклонение може да изглежда като загуба, а не като развитие. Това дава на групата сигурност. Тя знае кои песни работят, какъв звук се очаква и какво публиката разпознава като истинското и лице. Но същата тази сигурност може да се превърне в ограничение. Ако всяка промяна бъде наказана, групата постепенно получава посланието, че има право да бъде само такава, каквато е била в един конкретен момент. Металика са едни от най-ясните примери. Различните им периоди предизвикват коренно различни реакции, именно защото различни поколения фенове имат различна представа за това как трябва да звучи групата. За едни определяща е агресията на ранните албуми, за други мащабът на Black Album. А всяко движение извън тези рамки неизбежно създава напрежение. При U2 промяната почти се превръща в постоянен метод. Нов звук, нова визия, нов сценичен език. Но дори при група, която е известна с преоткриването си, публиката често се връща към определени периоди като мерило. Новото не се оценява само по себе си, а спрямо това, което вече е било обикнато. Black Sabbath показват същия конфликт по друг начин. Смяната на вокалисти и различните етапи в историята им създават няколко версии на една и съща група. Част от феновете приемат промяната, други продължават да виждат само един състав като истинския. Тук спорът вече не е просто за качество, а за принадлежност към определена памет. И това не означава, че феновете са проблемът. Напротив, именно тяхната привързаност прави една група голяма и позволява музиката да живее десетилетия. Но любовта към определена версия на артиста може неволно да се превърне и в натиск тя никога да не бъде напускана. Самият музикант обаче се променя. Вкусът му се развива, животът е друг, техниката и средата са други. Да очакваме на 50 години да пише точно както на 25, означава да искаме не просто същата музика, а същия човек. Точно тук се появява трудният договор между групата и публиката. Феновете пазят идентичността, но артистът трябва да има право да я развива. И понякога най-трудната публика за една рок-група не са критиците. Това са хората, които я обичат толкова силно, че не искат тя никога да се променя.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Рок. Зи Рок.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know, we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: Рок. Зиро.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

достаточно. Искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да остане жива, дори когато вече почти не издава нова музика? За много големи имена отговорът е да. Репертуарът им отдавна е придобил собствен живот. Публиката не идва непременно за да чуе нещо ново, тя идва за песните, които вече познава, за конкретния риф, припев или момент, който е чакала с години да чуе на живо. Rolling Stones са ясен пример. Огромна част от концертната им сила идва от каталог на трупван десетилетия. Подобно е и при AC/DC, Guns N' Roses, Kiss или Scorpions. Новият материал може да присъства, но рядко е основната причина стадионът да бъде пълен. Това не прави концерта автоматично по-малко истински. Старите песни могат да бъдат изсвирени с реална енергия. Публиката може да реагира по-силно на композиция от преди 40 години, отколкото на чисто нов сингъл. В този момент песента вече не принадлежи само на времето, в което е написана. Но тук се появява и друг риск. Ако всяко турне повтаря почти един и същи сетлист, едни и същи жестове и едни и същи задължителни моменти, концертът постепенно може да започне да прилича на възстановка. Групата е на сцената, но настоящето присъства все по-малко. Именно за това сцената има двойна роля. Тя може да поддържа една група жива дълго след последния и албум. Но може и да я заключи в собственото и минало, защото публиката очаква точно определени песни и често не иска те да бъдат заменени с нещо ново. В този смисъл, групата постепенно се превръща в жив архив. Не просто изпълнява стари песни, а поддържа цял каталог в движение пред публика, която иска отново да се срещне с него. Турнето без нова музика е честно, когато не се преструва на ново начало. То може да има собствен смисъл, именно като среща с паметта.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок-зона.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога една рок-група престава просто да свири миналото си и започва да го подрежда като експозиция? С времето някои групи вече не представят само песни. Те представят собствената си история. Логото, сценичните жестове, класическите албуми, старите костюми, архивните снимки и познатият сетлист започва да функционират като части от една постоянна версия на миналото. Kiss са почти буквален пример за това. Гримът, костюмите, сценичните пози и визуалният спектакъл отдавна са повече от украса. Те са част от образ, който публиката очаква да види отново. Концертът се превръща не само в изпълнение на песни, а във възстановка на цял разпознаваем свят. Rolling Stones действат по различен начин. При тях няма нужда от постоянна реконструкция на конкретна епоха, защото самата група вече е институция. Логото, сценичното поведение и големите песни носят толкова много история, че присъствието им на сцена само по себе си започва да функционира като среща с наследство. При Queen и Pink Floyd паметта има още по-силен визуален характер. Обложки, символи, концертни образи и конкретни сценични решения са станали част от начина, по който публиката разпознава музиката. Дори когато съставът или формата се променят, тази визуална памет продължава да държи различните периоди заедно. И това не е непременно нещо лошо. Музеят пази. Той съхранява жестове, образи и песни, които иначе биха останали само в архивите. Проблемът започва, когато съхранението стане механично и всяко ново турне просто възпроизвежда вече установената експозиция. Тогава групата може да остане напълно разпознаваема, но все по-малко жива като настоящ артист. Всичко е на мястото си, всичко изглежда правилно, но почти нищо вече не може да ни изненада. Групата става собствен музей, когато вече не предлага само концерти, а започва да поддържа цяла версия на собственото си минало.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група иска да се промени, но публиката предпочита версията, която вече познава? След голям успех, феновете често започват да пазят определен образ на групата. Конкретен звук, визия, състав, период, дори определен начин на писане на песни. Именно тази версия е била важна за тях и затова всяко отклонение може да изглежда като загуба, а не като развитие. Това дава на групата сигурност. Тя знае кои песни работят, какъв звук се очаква и какво публиката разпознава като истинското и лице. Но същата тази сигурност може да се превърне в ограничение. Ако всяка промяна бъде наказана, групата постепенно получава посланието, че има право да бъде само такава, каквато е била в един конкретен момент. Металика са едни от най-ясните примери. Различните им периоди предизвикват коренно различни реакции, именно защото различни поколения фенове имат различна представа за това как трябва да звучи групата. За едни определяща е агресията на ранните албуми, за други мащабът на Black Album. А всяко движение извън тези рамки неизбежно създава напрежение. При U2 промяната почти се превръща в постоянен метод. Нов звук, нова визия, нов сценичен език. Но дори при група, която е известна с преоткриването си, публиката често се връща към определени периоди като мерило. Новото не се оценява само по себе си, а спрямо това, което вече е било обикнато. Black Sabbath показват същия конфликт по друг начин. Смяната на вокалисти и различните етапи в историята им създават няколко версии на една и съща група. Част от феновете приемат промяната, други продължават да виждат само един състав като истинския. Тук спорът вече не е просто за качество, а за принадлежност към определена памет. И това не означава, че феновете са проблемът. Напротив, именно тяхната привързаност прави една група голяма и позволява музиката да живее десетилетия. Но любовта към определена версия на артиста може неволно да се превърне и в натиск тя никога да не бъде напускана. Самият музикант обаче се променя. Вкусът му се развива, животът е друг, техниката и средата са други. Да очакваме на 50 години да пише точно както на 25, означава да искаме не просто същата музика, а същия човек. Точно тук се появява трудният договор между групата и публиката. Феновете пазят идентичността, но артистът трябва да има право да я развива. И понякога най-трудната публика за една рок-група не са критиците. Това са хората, които я обичат толкова силно, че не искат тя никога да се променя.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Richson.
2: I want to get out of this car.
1: No, we can't get out of the car right now.
2: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
1: Well, you said you wanted to get out.
0: Куриерът в кината от BTV Studios.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
5: Здравейте, аз съм Сторми и това е топ 10 по Z-Rock и днес темата ми е особено близка – блус-рокът. Блусът е музика, към която винаги се връщам и може би точно затова ми беше трудно да приема тази класация просто като списък от 10 песни, защото за всяка от тях има много повече различен начин на свиране, различно усещане за ритъм, различен китарен звук, а понякога и цяла следваща генерация музиканти, която тръгва от там. Ще започнем днес през 1967 година с Albert King, ще преминем през Cream, Hendrix, Led Zeppelin, Rory Gallagher и Stevie Ray Vaughan и ще стигнем чак до блус-рок вълната на 90-те. 10 песни и малко повече от 3 десетилетия блус-рок. Започваме!
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
5: Започваме с един музикант, без който вероятно блусът изобщо нямаше да изглежда по този начин, именно Albert King. И тук за мен е едно от най-хубавите неща в блуса. Можеш да изсвириш страшно много ноти, но можеш и да изсвириш само няколко и те да кажат абсолютно всичко. Albert King определено от вторите китаристи. А ще чуем Born Under a Bad Sign, песен, която излиза през 1967 година и всъщност е написана специално за Albert King от Booker T. Jones и William Bell. Тук си струва да се заслушате точно в китарата, защото Albert King не бърза да запълва всяка секунда със звук. Само година по-късно Cream записват своя версия на тази песен за албума Wheels of Fire, а влиянието на Albert King ще се появи отново малко по-напред в класацията, когато стигнем и Stevie Ray Vaughan. Затова има съвсем логична причина да започнем точно от

От 1967 година прескачаме 30 години напред в 1997, когато Кенни Уайн Шепард издава втория си албум Trouble Is, а в него е песента Blue on Black. И тази песен ми харесва като пример за нещо, което понякога е много по-трудно за един добър китарист от това да покаже всичко, което може, а именно да пява и да се сдържи понякога. Звукът на китарата тук не се опитва да превземе цялата песен. Остава пространство за гласа на Ноа Хънт и за онази сравнително проста тъмна прогресия, върху която е построено всичко. Самият Шепард години по-късно разказва, че хората му са писали с най-различни тълкования на текста за загуба на близък, за връзка, която е приключила, за опити да спасиш нещо, което вече не може да бъде спасено. Според него именно простотата на музиката оставя слушателя да се съсредоточи толкова много върху думите и явно тази формула работи много добре, защото Blue on Black стига до номер едно в американската мейнстрим рок класация и става най-успешната песен в нея за 1998 година, без излишна показност.

оставаме в 90-те и стигаме до Джони Ланг. Lie to Me излиза през 1997 година и има един факт, който няма как да подминем. Ланг тогава е само на 16 години, но причината да споменавам възрастта му не е за да сложим етикет дете чудо, точно обратното. Ако не знаеш на колко години, едва ли ще го предположиш само по гласа, който чуваш. Той притежава именно не един от онези гласове, които имат гръпавина, натикс, нещо много по-зряло от годините на човека, който стои зад микрофона. И Lie to Me всъщност се появява в интересен момент за блуса. Втората половина на 90-те съвсем не е време, в което блус-китарата диктува какво се случва в рок-музиката, но почти едновременно се появяват млади музиканти като Ланг, като Кенни Лайн Шепард и изведнъж този звук достига до нова публика. При Ланг има и нещо, много, което много харесвам в добрия блус-рок. Китарата и вокалът сякаш говорят на един и същ език, а не усещаш едното като фон на другото, така че забравете за момент факта, че Джони Ланг е на 16 години, когато е записал тази песен, а просто чуйте изпълнението.

съм Сторми. Тази седмица слушаме 10 блюз рок класики, които продължават да звучат страхотно. И така стигаме до Гери Мур, когато през 1990 година издава Still Got the Blues. Зад гърба си тогава той вече има опит с групи като Skid Row, с Thin Lizzy, има самостоятелна кариера, хард рок и хеви метал. Тогава обаче се обръща към блюза. Официалният му сайт определя този албум като един от върховете в кариерата му, а в него участват и музиканти като Албърт Кинг. Някак си всичко се върти около Албърт Кинг днес. При Still Got the Blues Гери Мур показва малко по-различна страна на свиренето си. Техниката му е там, разбира се, но този път водеща е мелодията. Слушаме.

И ето, че стигаме до Стиви Рей Вон. Тук вече ще си позволя малко повече пристрастие, защото този тексаски шъфъл е едно от нещата толкова характерни за блуса. При Pride and Joy често вниманието отива към солата, но аз бих ви казала да чуете и какво прави Стиви Рей Вон, когато уж свири само ритъм. Точно това е огромна част от характера на тази песен. А историята на записа също е страхотна. През 1982 година Стиви Рей Вон и групата му Double Trouble свирят на джаз фестивала в Монтрьол. Сред хората, които ги чуват, е американският певец и автор на песни Джаксън Браун. Той е толкова впечатлен от групата, че им предлага безплатно да използват студиото му в Лос-Анджелис. Те отиват там през ноември и идеята е първоначално да направят демо. Свирят заедно почти като наживо и записват материала само за няколко дни. По-късно пък тези записи стигат до легендарния продуцент Джон Хамънд. Следва и договор с Epic Records. Вместо демо се ражда албумът Texas Flood, т.е. Pride and Joy, която днес звучи като толкова категорично начало на кариерата му. Всъщност е част от сесия, започнала почти без претенции за албум.

Следващата песен и Рори Галахар. Не ми се иска да започвам с биография, по-добре директно с Bad Bunny. Тази песен е от албума Top Priority от 1979 година и тук има точно това леко ръбато усещане, което много от прекалено полираните записи губят. Рори Галахар, Гери Макавой на бас и Тед Маккена на барабани, само трима души, но всъщност нищо повече не им трябва. Официалният архив на Рори, Bad Bunny, е описана като песен, която на живо дава възможност на триото да я разтегли и да излезе извън рамките на студийния запис. И мисля, че това е правилният начин да слушаме Рори Галахар. В блуса по принцип записът не е нещо, което веднъж си направил и после възпроизвеждаш всяка вечер. Това е само основата, от която можеш да тръгнеш. Затова ако познавате само студийната Bad Bunny, потърсете си след това и някоя концертна версия. А сега оригиналът от албума Top Priority.

След Алберт Кинг идва време и за още един Кинг, този път Фреди и Going Down, една от песните, при които първо те хваща рифът и чак след това започваш да се интересуваш кой какво свири. Песента е написана от Дон Никс и Фреди Кинг и той я записва за албума Getting Ready през 1971 година. Първи от трите му албума за Shelter Records. Продуценти са Дон Никс и Леон Ръсъл. И чуйте пианото, защото Going Down лесно може да бъде възприемано просто като китарно парче, но Леон Ръсъл се е постарал това да се промени. Тази песен остава част от концертния репертуар на Фреди Кинг години наред. Слушаме сега на четвърто място в днешния ни топ 10. Фреди Кинг е един риф, който няма нужда от много представяне. Going Down.

стигаме до тройката и тук Blues Rock вече започвало се заемо да натежава. През 1969 година Led Zeppelin и Heartbreaker. Рифът на Джимми Пейдж е достатъчен, за да разпознаеш песента почти веднага. Но аз искам да обърнем внимание на този момент по средата, когато всички останали изчезват и Пейдж остава сам. Оказва се, че има съвсем реална причина тази част да звучи различно. Самият Пейдж разказва, че солото е добавено след като основната песен вече е била завършена. Записва го в друго студио и после секцията е вмъкната в Heartbreaker. Затова се променя дори самият звук на китарата. А от тук историята продължава още по-интересно. Еди Ван Хален по-късно разказва, че гледайки Пейдж да изпълнява солото на Heartbreaker на живо, получава една от идеите, които го отвеждат към неговия собствен начин за използване на така наречената тапинг техника. Ето как една китарна идея тръгва от блуса, минава през Пейдж и продължава към следващото поколение. Номер 3 – Led Zeppelin и Heartbreaker.

И ако говорим за това как блусът преминава от едно поколение в друго, трудно можем да намерим по-подходящата песен от Crossroads. Началото е Robert Johnson и Crossroad Blues през 1936 година. После обаче идват Cream. А версията, която влиза в албума им Wheels of Fire, не е внимателно сглобяван за студиен запис. Това е Cream на живо, 10 март 1968 година, Winterland, Сан Франциско. И според мен точно за това работи толкова добре тази песен. Клептън свири соло, но Джак Брус и Джинджер Бейкър в нито един момент не звучат като двама души, чиято работа е просто да стоят отзад и да му пазят гърба. На моменти имаш чувството, че и тримата едновременно водят песента и въпреки това тя не се разпада. Това за мен е голямата магия на доброто Power Trio. Трима души, а пространството е пълно и някъде под цялата тази електрическа мощ все още стои песента на Робърт Джонсон от 30-те години.

0: Eric Clapton, please, the vocal.
1: И стигаме до номер едно, The Jimi Hendrix Experience и Voodoo Child. Първите секунди с ла-ла педала са достатъчни и вече знаеш какво идва. Но ако махнем ефектите, силата на усилвателите, психиделията, отново отдолу ще намерим блуз. И може би точно за това ми харесва най-много тази песен. Хендрикс не изоставя блуса, за да направи нещо ново. Той го разтяга, изкривява го, усилва го и проверява докъде може да стигне. Има и страхотна история от самата звукозаписна сесия. На 3 май 1968 година публицистът на Experience Майкъл Голдстин урежда екип на ABC TV да снима групата в Record Plant в Ню Йорк за бъдещ телевизионен материал. Камерите действително заснемат работата по Voodoo Child. Днес официалният архив на Хендрикс отбеляза, че няма данни дали тези 16 мм кадри някога са били използвани. Представете си само да можехме да гледаме цялата тази сесия, но записът е останал и повече от половин век по-късно все още можем да чуем как една и съща китара среща блусът, рокът и всичко, което Хендрикс решава да сложи между тях. Така завършва днешния топ 10 позирок, 10 блюз рок класики, записани в рамките на 3 десетилетия и 10 доста различни начина да стигнеш от блюза до рока. Разбира се, 10 места са крайно недостатъчни за тази музика. Няма как да не споменем Биби Кинг, извън класацията останаха още Джони Уинтер, The Allman Brothers и много други, с които спокойно можем да направим още една десятка, че даже още няколко. Но за днес завършваме с Джими Хендрикс и Voodoo Child. Аз съм Сторми, това беше топ 10. Останете с Зирок.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Z-Rock.

0: the longer that we wait,
1: тази ви сочина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
4: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: The longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да остане жива, дори когато вече почти не издава нова музика? За много големи имена отговорът е да. Репертуарът им отдавна е придобил собствен живот. Публиката не идва непременно за да чуе нещо ново. Тя идва за песните, които вече познава, за конкретния риф, припев или момент, който е чакала с години да чуе наживо. Rolling Stones са ясен пример. Огромна част от концертната им сила идва от каталог на трупван десетилетия. Подобно е и при AC/DC, Guns N' Roses, Kiss или Scorpions. Новият материал може да присъства, но рядко е основната причина стадиона да бъде пълен. Това не прави концерта автоматично по-малко истински. Старите песни могат да бъдат изсвирени с реална енергия. Публиката може да реагира по-силно на композиция от преди 40 години, отколкото на чисто нов сингъл. В този момент песента вече не принадлежи само на времето, в което е написана. Но тук се появява и друг риск. Ако всяко турне повтаря почти един и същи сет-лист, едни и същи жестове и едни и същи задължителни моменти, концертът постепенно може да започне да прилича на възстановка. Групата е на сцената, но настоящето присъства все по-малко. Именно за това сцената има двойна роля. Тя може да поддържа една група жива дълго след последния и албум. Но може и да я заключи в собственото и минало, защото публиката очаква точно определени песни и често не иска те да бъдат заменени с нещо ново. В този смисъл, групата постепенно се превръща в жив архив. Не просто изпълнява стари песни, а поддържа цял каталог в движение пред публика, която иска отново да се срещне с него. Турнето без нова музика е честно, когато не се преструва на ново начало. То може да има собствен смисъл, именно като среща с паметта.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.
3: Yes, sir!